0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: I ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da
1: me neko gusi. Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojta. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da
1: me neko gusi. Molim.
2: Odalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: više sam voljela raditi u nastavi, ali uglavnom kao stručna suradnica.
1: I što vam je sad onako kad biste morali izabrati draže? Jel biste vratili možda učionicu?
0: Pa nažalost psihologije kao predmeta nema puno sati i nitko ne može skupiti satnicu koja je potrebna, tako da na to ne bi mogla računati, ali kada bi bila prilika, da.
2: Mene zanima što vas je zapravo motiviralo da preuzmete upravo ovu ulogu u strukovnom obrazovanju. Kako ste došli na ideju, ja sad želim biti ravnateljica, mislim jeste to oduvijek htjeli ili onako nekakav čudan splet okolnosti?
0: Pa prije bi bilo ovo drugo. Budući da u to vrijeme škole nisu imale puno stručnih suradnika, ja sam bila jedina i puno sam i organizacijski stvari za školu radila. I tu mogu prije svega zahvaliti mojoj bivšoj ravnateljici koju sam naslijedila, profesorici Vidi Turčinović, koja me uvela zapravo u taj posao i puno sam uz nju naučila i ona je bila ta koja me zapravo nagovorila, da tako kažem, da preuzmem ovu funkciju, iako zapravo nisam bila u startu jako zainteresirana, ali na kraju evo mislim da sam se dobro snašla.
1: Pa ja bih rekla da jeste. Koliko je zapravo teško biti ravnatelj jedne škole?
0: Pa ima to i svojih prednosti, a i naravno mana. Uvijek je mana neke situacije koje budu možda incidentne, problematične, na koje brzo morate reagirati, koje ne možete predvidjeti. To je onako svaki dan jedna avantura, ja bi to tako rekla i opisala. Ali s druge strane,

0: Ništa, sad kad smo prošli ove uvodne riječi, ja bih se odmah bacila i na samu školu. Kako biste evo danas opisali strukovnu školu Virovitica, što je zapravo ono po čemu se najviše razlikuje od drugih srednjih škola?
1: Pa evo, mi smo poznati po dva obrazovna sektora, ekonomija i trgovina.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Rum FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

No da, veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili...

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Više od zvuka, Room FM.

kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

frižera? Ma ne. Lovački? Ma ne. Oj. Roba široke potrošnje? Ma sve to i još puno, puno više. Tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.

0: cile mile, brate.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
2: I ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojca. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
3: Daniela ne želi da me neko kusi.
2: Molim.
3: Opalim te.
1: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.